şirken sizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülük. Tamaşa. Kuvanışım az kağır. Jirbirken.